Vasco da Gama, Portuguese Vasco da Gama, umwana kufuna kuzungulira dziko lense lapansi na xitima yace ya madzi ya vesere watu adafika ku South Africa, adafika ku Inyambane, adafika ku Ijati Mosambika chikola na ulendo bwache mkati wa mpindi pangona vesere watu panthawe kumi kuchokera ku studio se Diolinda Agostinho Matavel ukurikizidwa na Marcos Zondans. Zatu wa sila kani za njika uchino za nchubutikizi za kutoma kumashubisikuno za njika uchino tamwezina mwenza zipa andawe ya kutoma kumogulukuno na vitali zero yachi imatamaliza van hawe zinomo za usiku. Zondo sala nsiku kumina zuiri kutipuzeki mwezuno wa chishano Calibo Moeso Asmai, Moeso Africa, Moeso Marcinho dos Santos, Moeso Sani Joma, Moeso Maria, Moeso Alap, Tigolense Rapans, Florence Nangitigel, Waku Londres, Nicola Grã-Bretagne. Dio Badamba Cuchosa, da Casqui Sambuto e Octoba, da Cuchosa da Macus, primeiro centro de formação de saúde. Mozinta wa Londres, Zicola, la Gran-Bretagne. Fa gole la Chuchibots, ma zara masera ma kuma femba na ribots, 1891. Gada wada pa Zico Kubina suiri mozo chishano, gole la Chuchibots, ma zara masera ma kuma wiri, 12 de maio, 1820.

kuri muri rimwe pesero wapso mwe mufite makore rorido wifitse bwino wimarise bwino nsiguye pesero wapso sasenezi zikira kuno kunyumba yatu yampipo ya radio Mosambika basa yatu yanchinyungwe lero nsiku ya chipidi nsiku

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ntawu ntsiko muno mvera tsopano ndi 3:55. Ndipoko na moko timva ndi ku Radio Mosambiki. Nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndi kulutsa pa ntundo mene uchawa 312 metru jonda media liwero la 963 kilosirkulo por segundo. Omvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tumchi nyanja mdimeyake ya chiwiri. Lero ndito lachiwiri kupita kwa masiku kumi kudzasano na nai mwezi wachisano mchaka chimene chicha makumawiri kudzazisano nchimodzi. Pa mikrofoni muli ndine Alberto Langitoni, koma kongolera zonse pamakina pa ndi Joaquin Rondao. Pawiri wathu tingoti bwanji tiendelea limodzi mpaka na pomwe izi tsala mpindi kumi kuti tilowemola lachisanu chidzulo chino. Konse kumene muliko tingokufunirani zabwino zonse nanga mwacho mabwanji.

0: Pabwalu. Moni kwa inu nonsi onvera kulikonsi kumene muli panthawi ino. Yafikanso programu yana pabwalu mene inu onvera matifunsa chimene munga chiti ndinkhani zomazima kutsautsani. Pabanja, pafukonsi nchitu ndinkhani zina ndilalanulo. Ndipalangizi athu alero. Ndi amai Maria Sinkireya, amai Mbeza, Avitino Kachinjika, ndi amai Maina Phiri. Moni tu alangizi.
1: Zikomo kumpando.
0: Zoona alangizi tidakalibe kalata poyembekeza kuti omvera tilembere kalata ku programuyi tibakagwirizana za chikhalidwe. Mchikhalidwe tili ndi funso ili. Kodi ndibwino pabanja kupasana mayankho oposerapo atatu pa funso limodzi? Funso ndi limenelo. Alangizi amai Maria Sinkireya.
2: Zikomo kumpano. Kuyankha katatu nzako akukufunsa limodzi pabanja sibwino. Zambiri tukuzani bwino chifukwa chake. Koma china chima sonyeza mwano. China chima sonyeza kusamulemekeza nzakoyo. China chima sonyeza iweyo mene uliri. Ziko mkumpando.
0: Alangizi ama Imbeza.
3: Ziko mkumpando. Hey, muntaka kufusa fusu zina zima nyanya. Kufusa kodi munali kuri. Kodi munali kuri. Majiro fusa dera. Kuri buno kumuya nkonena kuri kodi mundifusira chiyani kodi pano mpa nyumba panga ningapite kuti ineyo kuri bwino kumuya nkadere kuti ave madzi ziko mukumpando
0: alangiza vitano kachinjika
4: ziko mukumpando funso limodzi mayankho angapo tingatetikata angapo ndekuti kuyupitira mayankho atatu kapena awiri funso limodzi mafunika funso ni yankho limodzi mmene zimakhalira Komano uri ni yangu azika inenzika mpyang.

Coimba gogo magumeneko luso lojogara mziko la Brazil ndi kakuru kamenega ndito muruwa nyimbo amatero kuti kaoma lambada. Zonse zombera zikufika nuchokara pompa no paradio Mosambiki nyomba yolu tiramao ya muna mtete. Mvega ndito ndikulu tsapa ntundo mene uchawa 312 metru jonda media. Liwiro la 963 kilosirkulos puri segundo yomwe ndi 312 inda bandi mida mwemfu. Liwiro la 963 kilohertz. Ntawi nziko mono yangoti ndende kinzora shi 30 minutes, half past 3, wala nditu la jitaru ndi teka. Ndi ntawi ya programu ija ya Mindy Mindzaki.

Inde avesere watu tayamba terepa maulo yanu na yoya madu ya kuimbidwa na Emilio Komodoro. Po mwenthawe zati zishanu na mhindi makumatatu na standhatu za seto ora ji 36 minutos. Talewa hapa kuti muntu tawezinango takunesa kubvese sekalipo anango umwe. Antsimulikalini, antandizikalini. Nenga momwe mwabvera pa iyi nyimbo kuti pomwe akaenda kubusa kalekale limwero. Adakaona tulombo tukugunkhuliza ndowe pakutubvera nsisi kuti onani tulombo tukugunkhuliza ndowe pa ne shipere yakhanacho mbachidziwa shipere imwe nandi shipere shanyemba zakamphodza zapidzi amuchidziwa adatenga ndowe zile nkhotaya kutenga shipere nkhotofendezera tulombo tule kuti tudye bzabwino tusiye ibzi tudachita tani tudasiya shipereyo nkutawa kubwerera komo kwathusiwa ndoweko basi nkuenda pomo.